chum ta chum ta ke ta chum ta chum ta ke ta ke ta ke ta chum ta chum ta ke ta ta. Ta ta ke din din na ke ta ke din ta ke din din na ta ke dum ta. Din ta ke ta din ta ke ta din ta ke ta ke ta ke ta. Tang ke ta ke ta ke ta din. Tang ke ta ke ta din.